Uwusan warni kuning dado selem set-set rawuh ing bulun nyaning.

Maperiratan karena nidone pun rawuh ing ring putek jeg meluap.

bol saaboh ke ngeribis kadi ngeling ipun keritisan toyan nyane kadi cengohan rika laning ipun ngaricik.